ya wono ene muvu ka kwansi akum ni padu to edoso edoso wo edoso ah edoso me pentama kwaba ena me sane ho ena me oh sister ewrade ya bom pa ya di adraba ko na ajia chabo sa ewo ye sudimo yes enya me dey ya di na me drama ya adraba fo sister brother di na me